0: Et enabaden ruizande madi garezit chilawerien a chilawerezet evit arguden teknik zo bet e radio kreiz breiz me renkede sanset an affer neuze moyen vo chilawar heleier neuze kineget dur kant pajamon boar da eizer anter. Bremon martize chilawomp Christine Dorval agazo presidentes argivrediges oale de landelo kiniga radio man tamp distros kol argivrediges.
1: Argivrediges landelo zo chom ba prispital koz landelo hag krezen sevena durel du ar brezonek eo. Hag ba padara argivrediges e bo tregon blaso matres a zo ba oa kan an doar ar rog vrem e oale de landelo ar mam stra si tu kret veganom kenteli o brezonek met ye stajou e brezonek e ober trao gant an dorn a komz brezonek ober ar on roas ba ne beut gweyou ae fest ar forn ur predie kontet a kornet gweyout ker vale a den kornet ur fest non zye tro mis evrel hag fest ar forn a vo ba, gonom mis gwen golo e disu la ze.
0: Il y a juste à voir vel peus la rit kiniga rit d'arvoudou a id arblois et vel juste hag kregi a rayo an traoù neuze an distroskol gant fest ar forn a vo dant trizek a viz Gwen Golo petra e fest ar forn Christine Dorval
1: bah, fest ar forn e ba e me mor forn koz a e kichen ar prespital se tu ve gret tant barz hag poazet ar bar riz

Eyevo koz deus bedou newe gant Pascal an Intanf, un dastumat d'an evelou, empanet gant al liam. Kemen ini a glas ren a kas e vue herve e c'hoan, e youl, e ners. Lod a c'hannom a chom bachet, tizet gant ar c'hlinvet, ar gozni, ar velkoni. Lod a vev e kreiz ar brezel, ar freuz, ar reuz, an in ke mest war o flan eden. Lod a la stourm, a sa o fen, hag a gas o bue war an chouz kler a kompez, daouz dan natur o c'hozan. Kreet pe aon grag an amzer da zon, rag ar bed o chanch, o kem frank pe en doare soutilor. Petra a reomni, war an tamm dou ar patatezman. Daouz ta merket piz e tonkad mab den, Sed a he un toulad goulennou diaze, ki niget gant Pascal an Intanf, en e dastumat d'an evelou, kemen ini li an met gant ur micro d'an evel.

0: Setu klevet ho peus un ton polkaz onj din gant konoz neuze en abaden ruizande hag rogomp diustu gant loden diwea an abaden gant ar groniken un vreal erzalioù val ur groniken kiniget gant Morgan Cotten.
1: J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
2: Un droyad cinéma pe dreg ar skrammou bebzun setu peskinik an dor a garz un manch omim barger da zeledouz The Lost Daughter.
3: Miss Caruso, welcome.
4: Thank you.
2: C'est une nuée, ma fête d'or gouée de leur film à Jumfe et nos peines. Pel goud be an bede velet, setu The Lost Daughter, dagav d'war Netflix. Film sevenet gant Maggie Gyllenhaal nie, evit hentor film evel zeweneris. Hag evit neuze seveli film, idus be kemeret harp war roman gant Elena Ferrante, Poupé volé. Elena Ferrante hag a zo anvedie adreistol vide roman L'Ami Prodigieuse. War un enezen c'hestian emam, kerz an an, lida ur gelenerez lenegez toz da anterkant loa zo deut de dremen i vakansou ehen. Len arras, plujan ara ar mour, pep tra ad lefe trimen mad. Mais bon, vejus ne ket ken an adaze. Lida zo ar vaouez hag a zo pe 100 met kan ar van meeliz. Ar vugale, ar c'hoari, ar youl da vean toz diante, hag ie ar sentiment berbe kolet un tamm eus i frankiz. Ur van mag a zo, skuiz, soeet gant ne zonjou hi hen, hag a zonj dei bean kolet hi hen. A setu pezo krenken an ben ar finel film, ne glas ket barn Lida e mod ebet a ze melardor ravad. Neked ur vamm vad nag ur vamm fall, un denye, gant i c'hoanchou, i fazioù, i glachar hag i harante. Hag an aktourez Olivia Colman eo ar o buedei, un aktourez burzudus nie, hag a chom head ar film e tre douster tristidigez a tinvalder. Ur film hag a zo ie diwar ben an nevez, an amzer hag an nerz ar c'houlenn be an evezek ouz a real. A da biou e roer ar nerz, o ramzer, o harante. The Lost Daughter neue a zo ur film diwar ben ar van melez, met re stol ur film diwar ben ar frankiz, ar honchou, hag ar pez ve kortozet digan ar maouezet. The Lost Daughter neue da velet war Netflix.

0: ne veut son RS qu'en Louis-Jacques Suignard, en Triblaze. C'est you spend à labour, renabli carten ou poste, a gawabe great gon skipail ploun glad, a drugares da zastumerien, deus argumun, et zeus bet ive tapet da rempret, gand ar mirdi, mirdi a harten ou poste, deus bode e morbihan, an ved eo ar mirdize le carton voyageur, hag e fin misere, a raog ma vo seret an diskouezadek, e veho ar brezegen, dirben istor ar garten poste, an rezevo dar gwener drivar nugen, avisere da c'hwereur e sal lie simplich plounaour iror gant Paul Salahun diustu.
1: A ben misere e veho renferans divar ben ar gaten postal amman e plounaour aouzet gant abati ar relek e kineget tud deus bo musée à Garten Postal. Mm-hmm. À Gaeteon, juste à voir l'art d'Aziz Plega, parce que quand on a et Rélez Gouzou, peur à Gatpiou et B de Gred, art photo, puis tout d'un traosé et Rélom Kavout sur.
0: Ils disent au mystery var un sujet de bout à Garten au poste. C'est du opus rectressé, qui m'a harp varno, puis coulé au chicou, vide. On dervezé prese genou.
1: Ya c'est tu arre ebo de ze kajim enfin ze Bern Bern Traun ze vi gouzout mon neus tout d'arpez azo di var ben ponaur déjà pe ma ze strau avant vi kunta histoire à regarder une postal ze on ze vet kelou di gâteau. A penon zi ek kineg ar garten postal, quoi, a kaout un eubet kelou di war ben andraze, quoi.
0: Aya, made, an, tu ahe, beteg fin misere, e redo raktres o peus lanset an mont, dir ben ar garten ou post, hag dimerer ahe un dervez abouez, da la vadeu duz ar mintin, don assemblez gant n'yorhuit tud ploun glad evit gweled un nebeud poltriji mose gant an dud.
1: Ya, c'est tu ahe ar pal e a zo o beur a androyat, quoi. E ar bourg, chom a rion ma za divar ben karten ou postal zo, evit kunta historio, divar ben historio fentus, pe trao a wezom, pe evit histor plenaour. A gevit e chui e var l'air e veo kiniged ober ar garten postal pepini e relo ober e garten postal gant machine spécial pepini e relo moulo.
0: Bon, ober ar réunion sur avoil arrivé.
1: Ya, mais ober ar réunion, ya.
0: A deux, d'a oude, un team hag kast d'antipost gant antipost
1: ya set tu ya vez kaset kelou da famil nous on kefeler
0: hag neuhe amant e oan digarez vid gweled ar bourg kive pas aer da gant an diskoz adexe a just aval ar amant on eus komzet dir ben ar pez a vo da c'hwezek ar merer d'ouz ar mintin gant afer ar c'hartenou un nebeut dervechou var l'air vo just aval ar dervechou ar glad hag ahe e fell deor digemer un den arbenik var ar sevel ties ar monsouniach evit kompren penons oa bet saved ties ar bourg juste awala.
1: Ya, c'est une he d'ar zadorn nantek aviz Gwengolo da ziver anter e o kiniget Claude Kilivik a zo eil prezident ties breiz a diskouez o deom penons a perag e oa bet saved an ties koz e mose de kompren a klask revnevezi an tien an doare mat quoi giz mai oa an doare a vraiment me meustra me renevezi an doare mat quoi.
0: E a da la vaio douja deus ar mod ober an eo e vid n'e c'halche padou den amzer da zon ben fin ar goun.
1: E a setu implij an teknikou mad e vid e batfe c'hoaz pel an tiez kose quoi.
0: Ya. Ave chou lo da ra gant boulantez vad mez choaz ou fal ben fin ar goun hag eo tor a reont d'an tiez a ben fin ar goul.
1: Se tu, ba ya ni an oa ran rei kelou d'an dud pez e gare a vechou dreman e wezon ke da ben ar fin an dud en ur klask ober en an doa remad e reont fazio eb gouzout na pal a zo rei deo kelou evit ober ar choazou mat.
0: Ma deo pol neuhe trugares evit an displegade nou man
2: hag neuze plijadur deor gant an tervechou a zo ahe gant ploun glad hag abati ar relek. En arrenta tro ?
1: Arrenta, ya.
0: C'est d'amant trugares da bol salaun de skevredigez ploun glad a give trugares da Lisa Braye an terourez en abati abati a relek e ploun aur menes a dimerer da c'hwezek diouz ar mintin de garanter e veont assemblez evit digemer a c'hanor e bourg ploun aur a mondre a ruyou da veled assemblez a c'harten ou post un braseed evit an diskouzad exe a da eul un atalier vit d'orhui da zevel ive Er garten bost, gant Lisa Braye, plus jusqu'en an da ober, setu vid an draze, troma lavare hi, gwelor lakad an anno en a raog, hag peva euro evid ar mintin veze, ar c'hoaz delc'her chonj deus an emgavioù al, evel an drivar nugen a vi serre, hag ar brezegen dirben a harten ou post. E chimose gant abaden furchadek ad an nol jilaouerian e lavaran kenavo, amant abaden oa kiniget deor deus arvorek, Barzel an derne a Kenarentatro.

0: klevez mat der mechanse mat an traoù genar. Dozin vo klevet ban aborden hiu, Ronan Enaf, balokorn, a Jacques Sergen, ba kast, peg ir hiu neuhe vo kont d'ar deus ar min gleuioù. Eie ar min gleuioù, gechal va kalz min gleuioù ba ar vrou, min gleuioù men glas pe min rous, men dail, visevel batissou, teier pe c'hoar poncho, me kalz deus out o va se at goud ar brizel, ben va deu ar brik hag ar simen. Hag ar vich ar zo chancha du, veke ten main, veke pik e main ken gizvie gret gu chal, gu le de an tro gar vin glenerin me mostra, e se e de o labor, kalzik, a veke labourat ken gal lo huon, gar mail pe gar gijel, ba me zo trawal, mekanik yual, tro modernach, hag evel l'air an dar, ronan ennaf ne vo klevet de zigente, hinnan e ke bet pik a main morse neon, met dahan chonj, deus labour ar vin glenerin gu chal, a deus ar min gleuioù va balokorn, rog ar brezel. Me bramen eus gour bekin, ve just, sa a din bet pel zo, a pet a oba deus ur vengle, o vich ne jom nitra de den a bers, o vich ne jom nitra de den a bers. Be bezo bello neus kinige lak a lastre bers, to le lastre, louston i ban enno, vel bak kast, aha bak kast zo ato ur vengle, mengle an inger e hanno, a gugen la so, e da ovil tri, va kinig to le lastre va fonz ar vengle sa. Me ben fin neus gwen ni trao, pug an neha va saed o vi diven an ingar, a se tu vi kont d'an dra ha ro, on bevel Jacques Sergen, a zo en deus ari, a neus kroud ar homit sa. Me comment se vo garon an ennaf brame, vi kont n'te mik, deus men gleu yu lo korn.
1: Kal se zoto va va douer o comme une plonée. Et bête de plonée, c'est nouveau en Eugen. Va bistar de l'aude, ou l'aude en vade, c'est plonée, c'est le corn. Se tu av en glenio per vi, va de des le corn. Et le corn a voir, ag e kerlas, ag e plonec. Un drôle d'armine. Ah ja, av en glenio, n'est bit fourniche kalas main, trevro. Pa ve gul, pe jemen batisse ou zo sa de main dal. Ag e main vans, an e main rous, Goudezir an kamon tam kastelin, kast a kastelin a vi kaud main glas. Azo main glas be a batissou bim neil rejen main rous a main glas. Oui, azo batissou kaya tro kast din eol main glas pastelar o teo vachan. Aya. Nous on ket peler e ma main glas a tro kastelin e gwezik. Gwizik pan koben, pleben marre, albe. Nous on ket kolsan. Me tro le korn, ouz on zo bet tenet kals, kals a vein rous. Pon kastelin, a zo bet tenet es, me glenio le korn.